0: Радіо Гітас.
1: Супергітас, Радіо Гітас, шоє рубрикоє мес келяуєме прейтим мусу радіо стоties метрашейс. Kaip visuomet, tokiu pat metu, gegužės mėno, kaip dabar, tik 2025-ieji, grojamiausių dainų 30-tukas, Martin Jean, Say No More.